0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på Radio Bingo.no.

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Denne uka så er det Gras som ligger på 8. plass med låta si Evig.

Alessandra Head Over Water var det her I Nea Radio. Og det en fin lørdag, det det vet du, og uansett hvor du befinner deg, så skal jeg holde deg ved selskap fram til klokka fem her på Nea Radio. Og du på vei til hytta? Kanskje det det også, det vet jo ikke jeg, men I så fall, om du det, da passer inn sangen her kanskje bra da. Staysman, halva priset med hytta mi.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus, en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Nea Radio.
8: Generalforsamlingen.
9: Siste tema i denne generalforsamlingen, og nå vet jeg at jeg skal ta opp et tema som Stina er veldig glad i. For jeg er blodfersk hundeeier. Altså, jeg har hatt hund, men det er sånn 15 år siden jeg hadde. Og da hadde jeg små hunder, nå har jeg fått en stor hund. Og jeg er for at det krever sin mann og kvinne å bryne seg på en hund. Du er ekspert på det her, du, Stine.
10: Kanskje ikke ekspert, men jeg har nå hatt hund i mange år. Og jeg tenker jo det at når man kjøper seg en valp, så har man jo masse forventninger og planer om hvordan man skal gjøre det. Du har jo vært så vågad at du har tatt på en tenåring.
9: Ja.
10: Og da er kanskje litt andre forventninger man må ha da.
11: Ja. Nå må jeg bare spørre først og fremst, Stine, hvordan hund har du?
10: Jeg har ikke noen hund akkurat nå, dessverre. Men jeg har hatt en blandingsrase, Gordon Setter Border Collie.
11: Altså, en Gordon Collie.
10: En Gordon Collie.
11: Og Bård, du har nettopp anskaffet deg en?
9: Labrador.
11: En Labrador Retriever, ikke? Ja, en sånn svart, som ser ut som en hund. Det er det du tenker på når folk ser hund.
9: Ja. Det er det. Og altså, valp, den er jo da 11 måneder, men jeg har sånn trøbbel med å definere den som valp, i og med at de forrige hundene har hatt et forhold til det, var sånn type chihuahua,
11: oi,
9: og tibetansk spaniel, så jeg har trøbbel med å se på dem som en valp. Du er jo svær, du er jo diger, du er jo kjempetung.
11: Men ennå så, han vet jo ikke det. Han er jo helt valp, han er jo bitteliten i huet sitt ennå.
9: Ja, han er det. Og ja, så jeg har litt trøbbel. For eksempel, jeg får den ikke inn i bilen.
11: Nei.
9: Han vil ikke hoppe inn i bilen. Han har litt stutte fota da, men veldig massiv kropp og sånn. Så det har funnet ut at måten jeg gjør det på, det er at jeg må selv gå inn i baksetet på bilen, for jeg ikke ordner bur. Så går jeg inn i baksetet på bilen, så lokker jeg han inn med god bit. Og når at han da etter hvert kommer seg inn i bilen, så lukker jeg igjen døra bak igjen, og så gir jeg han god biten, og så smetter jeg ut den andre døra. Og det ser så corny ut når at jeg er på sånne plasser hvor det er mye folk. Så jeg håper at den får litt lengre fota, blir litt mer spretten og sånn. Den er veldig bedagelig og veldig snill da. Så jeg driver jo sånn med hundetrening og sånn. Og så har jeg funnet en annen ting under hundetrening. Jeg går på så mye smeller fordi at jeg gjør ting feil. Skulle jo gjøre den stuerein, ikke sant? Så jeg tar den med ut, og i det øyeblikket den gjør fra seg, bæsje eller tisse eller noe sånt der, så er jeg, hvor flink du er, her har du god bit! Og da er jo han koblet til at hvis det er bæsje, så får jeg god bit.
11: Ja.
9: Ja, så gjør han det inn, ja, for nå skal han ha god bit.
11: Ja, ja, ja.
9: Altså, jeg er ikke god, jeg har dårlig, jeg er ikke erfaren hundeeier.
11: Men det finnes ikke sånne kurs for ferske hundeeier, da?
10: Jo, det finnes jo masse kurs.
11: Det har til og med gått serier på TV om dette.
10: Ja, ja, ja. Det er haugevis med kurs. Så det kan jo kanskje være lurt å melde seg på noen kurs. Men han er jo i trassalderen. Altså, han jo på en måte en mellomstadie mellom toddler og tenåring, så han jo i trassalderen, så mange kurs, altså mye sånn valpekurs og sånn, de jo kanskje litt sent ut med, men det finnes jo fortsatt masse kurs. Og så tror jeg jo at man må senke forventningene sine litt rann når man har en hundvalp. De bruker jo litt tid på å bli husrein og lære seg ting da. Mm. Så det ligger nok kanskje mer i dine forventninger om at ja, altså når man, jeg tenker at når man skaffer seg hund, så er jo de, da har man jo glemt alt det negative med det å ha hundvalp.
9: Ja.
10: Man har jo, man kommer jo ikke på det når man skal kjøpe seg hund, at de gjør fra seg inn, at de må trene, så at de må ut på natta.
11: Mm, altså det,
10: ja, et opp skoen, det husker man jo ikke på. Man husker jo bare det koselige, kosen, ja. Turkammerat.
9: Gjette opp fjernkontroller som jeg har nå erfart. Jeg får ikke å skru på lyden på stereoanlegget mitt lenger.
11: Nei.
9: Nei.
11: For det et stort tyggemerke på volumekontrollen, ja.
9: Ja, han har tygd på en plass som gjør at jeg får ikke å skru opp lyden, jeg får bare ikke å skru ned lyden.
11: Ja, ja.
10: Kanskje det var bevisst.
11: Ja, han har jo utrolig god hørsel.
9: Ja, kanskje musikksmaken.
11: Ja.
9: Som han ikke var inn på. Nei, jeg tror du har rett I det der. Altså, når at du, før du skaffer deg hund, så tenker du bare på det rosenrøde bildet over hvordan det skal være sammen med hunden. Det litt sånn som når du har vært I et forhold.
11: Ja, jeg tenkte akkurat på det. Ikke litt som å ha kjærest.
9: Du har hatt kjærest, du har vært I et forhold, og så blir det slutt fordi at ting funker ikke, og så går det noen måneder, og så savner du eksen, og så sender du en eller annen melding eller noe sånt, og ditt og datt og sånn der. Så må du begynne å tenke litt. Altså, nå husker du bare på det positive, du husker ikke på det negative som gjør at det faktisk ble slutt. Vi litt der, tror jeg.
11: Ja, men man prøver jo igjen da, gang etter gang.
9: Du jo hundeentusiast, Stine, men du har ikke hund akkurat nå. Kan vi definere det som at du mellom hunder?
10: Ja.
11: Between dogs, ja.
10: La oss si det. La oss si det. Jeg håper jo veldig på at jeg skal skaffe meg hund igjen.
9: Mm.
10: Jeg må ta litt tid til å på en måte bearbeide etter jeg mistet hunden min. Og så tenker jeg at jeg blir klar for en ny hund igjen etter hvert, ja.
9: Mm. Men...
11: Jeg ser igjen altså, parallellen til kjæresteforhold.
9: Ja, ja, det, ja. Også på kommandosiden.
11: Ja, ikke minst.
9: Ja,
11: ja nei, gå og legg det. Det jo kommandoer som kan passe på begge steder.
9: Bli.
11: Ja, bli, ja. Ja.
9: Ja, du hadde tenkt, ja, du hadde tenkt deg ut på pub I kveld. Nei, bli.
11: Ja.
9: Bli her. Og hvorpå du da, og vi kan bruke det, altså mannfolk kan bruke det mot kvinnfolk også,
11: ja.
9: Selv om vi kan bruke litt sånn utenlandske ord og sånn på det, hvor at da eventuelt fruen I huset sier, du, vet du, jeg gravid, vi skal ha barn, hvor du kan si, apport! Det var kanskje litt slemt eller litt feil.
11: Litt halvslemt, ja, men det skjer jo det.
9: Jeg tar selvkritikk på den der.
10: Litt rygg.
11: Men det ikke kommando man kan bruke der. Rull rundt, ja, bli. Mm. Ja, sånne gode ting. Hent.
9: Hent.
10: Ja, skal du ha en god bit.
11: Ja, ja. Og så får du god bit.
9: Ja. Har du noen kommandoer på lur, Stine?
10: Jeg anbefaler virkelig å lære deg å kommandere hunden til å tisse.
9: Går det an?
10: Det går an, det gjorde jeg til min hund. Og det veldig, veldig smart, fordi når du da har det travelt, sant? Hunden må ut før du skal på jobb, du har det kjempetravelt, stressa, og så vil selvfølgelig ikke hunden gjøre fra seg. Det jo typisk.
9: Mm-hmm.
10: Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det, men klart hvertfall lær min hund til, nå må du gå tisse, og da gjorde jeg det.
9: Ja.
10: Og det var veldig smart.
11: Ja, jeg overfører det ikke til forhold, nei.
9: Nei, ikke den biten der.
10: Kanskje ikke akkurat den.
9: Nei. Nei, det fordi at ikke vi innenfor det interessefeltet.
11: Hund eller kjæreste? Jeg har hatt hund I mange år, hatt kjæreste I mange år.
9: Jeg tror ikke vi skal gå den stien videre, egentlig. Jeg veldig fornøyd med en kommando som jeg egentlig ikke så for meg at jeg hadde behov for til hunden, og det har han skjønt veldig godt. Skal vi ut og gå tur nå? Så enten så bruker jeg jo sæle eller bånd på den, men jeg synes det mye greier nå å bruke sånn halsbånd med sånn rennløkke, egentlig. For at det funker veldig bra. Hvis den eventuelt trekker, så strammer den jo, sier jeg, løkker rundt halsen. Jeg vil jo ikke at den skal gjøre det, jeg vil jo ikke drive med sånn hundeplageri eller noe sånt, men den funker veldig godt også til trening for å få den til å gå ved siden. Men når at vi skal ut og gå, så setter jeg meg bare på huk, og så har jeg sagt hode, sier jeg til den. Og da kommer den frem, så holder jeg bare løkka opp, og så stikker en høve inn i løkka, og er så happy, så... Det var en kommando jeg ikke så at jeg egentlig trengte.
11: Nei, og hvis du da også tar det her I sammenheng med at du har sånne briller, så er du jo en mann som rundt på gata og sier veldig mye rart. Hei, brille, hode, det mye rart som skjer her nå.
9: Ja, det det. Ja, jeg har jo brukt den brillene når jeg har vært ute og lufta.
11: Ja.
9: Det litt fordi at jeg også har høytalere, sånn at jeg kan gå og høre på radio.
11: Ja.
9: Samtidig uten at det blir sånn lukket system, så jeg får til å kommunisere med bikkja samtidig uten at det blir for høyt, men jeg har jo tatt bilder av bikkja. Ja. Hei, brilla, den hoen her litt overvektig? Så får jeg svar. Sånn, jeg får et veldig sånn diplomatisk svar da. Det litt vanskelig for meg å si, kanskje du kan ta bildet fra en annen vinkel?
11: Igjen overførbart til forhold, føler jeg.
9: Ja.
10: Det skjer liksom for meg de andre som ute og går på tur, som ser deg gå rundt der med hunden og prate om med deg selv, da, om hunden overvektig eller ikke.
9: Ja. For jeg fikk beskjed om at det var vanskelig å se det fra den vinkelen. Kan du ta hvorpå jeg la meg ned på bakken fra noen og sa hei brille, ta bildet og så folk går forbi og jeg legger på maggan der og kikker mot bikkja. Det der en raring tenkte de sikkert, ja.
11: Ja, det
10: spørs.
11: Men I hvite frakker som dukker opp, ja. Der kom på en annen kommando man kan bruke begge steder.
9: Mm.
11: Slipp!
9: Det går under kategorien safe word, ikke det? Og velkommen til hundehjørnet på Nea Radio. Nei, men til slutt så må jeg jo spørre eksperten da, Stine. Hvor lang tid vil denne hunden da være I trassalderen?
10: Nei, han 11 måneder nå. 1 til 2 år, kanskje?
9: Ikke 1 til 2 år til, nei, men når den blir 1 til 2 år?
10: 1 til 2 år til, vil jeg si.
9: Ja.
11: Ja.
10: Men,
11: I hundeår eller menneskeår?
10: I menneskeår, ja.
11: Ja, ok.
9: Ja. Ja, alt jo relativt her da. Vi har Knut Inger Skjem, han jo fremdeles I trassalderen. Så,
10: ja. Ja, hvis du heldig, 1 til 2 år.
9: Ja, sitt, bli, skjem, skjem, flink skjem. Å, så flink en skjem, ja, så fin, ja.
11: Arf, arf.
9: Vi har kommet til veis ende I generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak basert på det vi har pratet om. Det da KI-briller, eller det tannlege, eller det da hundehold?
11: Jeg vil jo si at en slags kombinasjon bør jo være at man litt forsiktig med hva man sier til brillene sin, både hos tannlegen og kanskje når man ut med hunden sin også.
9: Ja. Forslag, Stine?
10: Ja, altså, jeg jo enig I det. Og så tenker jeg at når det gjelder både briller, hund og tannlege, så kan man jo være litt forsiktig. Det tror jeg lurt. Ja.
9: Ja.
11: Det kan man si til tannlegen sin også. Slipp.
9: Ja. Slipp.
11: Bli. Ja, okay.
9: Det var generalforsamlingen. Det var da Stine Larsen, Knut Inger Skjem. Navnet mitt Bård Danielsen. Og vi avslutter med å si takk nå.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

Vi må få med oss vikingarna i dansband Jukebox også. Det noen låter vi på en måte egentlig ikke kommer utenom. Det svinger jo av det meste da, fra vikingarna gata. Og du har hørt dem før, du har hørt dem igjen, kommer til å høre dem mer. Her I kveld.

0: Rosalita, Natasha, Aiello og Hans.
1: Er vi på Solregn-albumet da?
0: Vi er det.
1: Jeg spilte på platteslippet her, jeg tror jeg var i 89, det var i nattklubben på Hotel Nord på Oppdal.
0: Ja, og det var jo et sted da.
1: Ja.
0: Ja, fantastisk. Åge Aleksandersen.
1: Mye sterkere låta der.
0: Ja, og her skal du få en Rosalita, Åge Aleksandersen, du hører på Dansband Jukebox i

0: Når var det egentlig begynt? 92?
1: 18. januar 92, ja.
0: 18. januar 92, og før der så het de After Eight.
1: Ja, og da spilte de alt mulig. Da jobbet jeg sammen med dem på Steinkjær, og da spilte de Doobie Brothers, og jævlig tøft band, hvis det er lov til å si på radio.
0: Jo da,
1: det var det er egentlig... Long Train Running spilte de, og jeg for på Sørlig Musikk på Steinkjær, og kjøpte meg den til en Kåre Sørlig umiddelbart.
0: Ja.
1: Det var tøft. De... Terje Tranås var med den gangen der, og det var kjempebra.
0: Tannlegen,
1: ja. Jeg tror han skal må øve seg litt hvis han skal prøve i dag, ja, men han ble jo en habil mann på Hammond-instrument.
0: Ja, men ikke for det, Terje Tranås, jeg vil med samband,
1: ja. Ja, han er en av, han vil jeg kalle, være litt forsiktig, men det er lov til å kalle han musiker med stor M.
0: Ja, men det må det være. Og Arnt Egil Rånes på gitar. Ja, vi kan jo, kunne begynt å nevnt all.
1: Ja. Nei, i respekt så vil jeg forholde meg taus.
0: Stakkare han som aldri blir nevnt på radio da, Eskil Brønnbo.
1: Ja, det er ingen som spiller det som en Eskil gjør. Det...
0: Nei, fra en trommis til en annen da. Han er kanskje ikke verdens beste trommis, men han er verdens beste DDE-trommis.
1: Ja, ingen som gjør noen ting. Det er ikke på DDE-låten.
0: Nei, det er så, det krever en enkelhet, ja. som gjøres på en så fantastisk måte som ingen annen enn Eskil Brønnbo klarer.
1: Han er flott.
0: Ja. Og så må vi sende noen tanker også til Frode Viken da, han savnes.
1: Ja, det må ikke si Frode Viken til meg. Jeg truffet han både i dagslys og på scenen. Jeg er et stort menneske.
0: Vi kan jo få med oss litt DDE da, og en litt mer roligere sak. Det umulige er mulig, og det er fra 90-tallet.

0: Det er turen til Scandics igjen. De har jo hatt flere store slagere av dem på Dansband Jukebox også. En god låt som de har fra Snåsa.
1: Ja, Instinni.
0: Instinni.
1: Jeg har vært der og spist det en gang.
0: Du vet, på Snåsa så har de verdens høyeste skybar. Nei, laveste, mener jeg. Verdens laveste skybar.
1: Laveste, ja.
0: Verdens laveste, den oppe i andre etasjen.
1: Ja, på Domus, kanskje.
0: På gammelbutikken.
1: Ja, på, sikkert, ja. Så hadde de Snåsa mann, ja.
0: Det...
1: Han fiksa det fleste.
0: Ja. Her er Scandics, blikkene som du sender.

0: Det er mye som kommer, mye godt som kommer fra Finland, det kan jeg skrive under på.
1: Vasa knekkebrød?
0: Vasa knekkebrød, en av tingene, ja.
1: Altså, Kosken, eller Finland, ja.
0: Ja, nå er det ikke lov å reklamer for den slags på norsk radio.
1: Nei.
0: Men vi kan jo... Ja, vi kan jo trekke tilbake det, ja. Nei, men altså, i Finland så finnes det gode danseband. Yksi Kaksikoll med danseband.
1: Hans Martin kjenner jeg. Han etablerte et band som heter Tommis.
0: Tommis! Og her får du dem i danseband-jukeboks. Det skulle varit vi. Det er jo jeg og du.
1: Ja.

0: Du har vel sikkert hørt Helbelis og Krasafaren Steinbø, du og Charlie.
1: Ja, jeg glad for det.
0: Glad for det, ja. Det en låt som mange tror original, men gjør ikke det, da.
1: Nei, det ikke.
0: Det her originalen.
1: Ja.
0: Hal Ketchum.
1: Ja.
0: Past the Point of Rescue. Vi hører på den i Dansband Jukebox. Det her svinger godt også det.